dwere pe Ukwaro dan kumi choke nkubu ni ngata dwere pe Oh, ilo kudoko tinyo